Så kom vi i gang med Fynd og Klem her. Ella Fitzgerald, anno 1958. You're an old smoothie, I'm an old softie. Ja, sådan kan man jo også sige det. Det var Buddy De Silva og Nacio Herb Browns You're an old smoothie. Nu et gearskifte, der passer bedre til natsværmerens temperament.

Det var Mats Zetterqvist, som var solist i Wilhelm Pettersson Bergers violinromance. Han spillede sammen med Sveriges Radiosymfoniorkester og dirigenten Siegfried Köhler.